0: گانا ہے راس الفقان ہے
1: لنگن بنا سے سمست النواز ہے
0: دل گنی میں رجائے کر رہی میں
1: سمست الزبان کے صاحب کی راہ ہے
0: نکر پنا سے بحث النواز ہے
1: سر بلگون ہے میں سر لبن ہے
0: مامل تمیج ہے سمست العجیج ہے
1: پرمی سے سمست العدیس ہے
0: پرمیخ ہے میں سے لپیک ہے
1: زمین الزمان ہے میں کل ما ہے
0: کریم الکمال ہے کہ ذریت جمال ہے
1: چلنگ پرکاس ہے کہ میں تو سباس ہے
0: راجب سروپ ہے کہ میں تو ببوت ہے
1: تو بسائیں کیا تم پر پائیں
0: اچھا پننگ ہے کہ میں